0: Radijska mreža Radio 1. Vaš pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock opere oboje.
1: Več na roborock.si.